0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papin će posjet biti trenutak milosti i pomirenja, istaknuo je predsjednik Peruanske biskupske konferencije biskup Carlos Garcia Camader. Crkva u Seuti poziva na molitve namdijenja za mir u oči svetkovine uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Velika radost i veselje, tim je riječima crkva u Peru dočekala vijest o posjetu pape Lava 14. predviđenom od 11. do 17. studenoga, u sklopu njegova apostolskog putovanja u Latinsku Ameriku, tijekom kojega će također posjetiti Urugvaj i Argentinu. Predsjednik Peruanske biskupske konferencije, biskup Carlos Garcia Camader, u razgovoru za vatikanske medije je istaknuo da će papin posjet Peru, a osobito gradovima Limi, Čiklaju, Kusku i Pukalpi, biti trenutak mira, pomirenja i nade za sve Peruance. Službena potvrda toga posjeta, koja je objavljena 5. kolovoza, izazvala je duboku radost među tisućama vjernika diljem zemlje, u kojoj je Robert Francis Prevost proveo gotovo 20 godina kao misionar. To je prilika, dodao je biskup Garcia Camader, za jačanje jedinstva, mira i nade usred izazova s kojima se zemlja suočava. Nadamo se da će to biti razdoblje ispunjeno mirom, razumijevanjem i bratstvom, ali i boljom vizijom o tome kako surađivati za opće dobro naše zemlje, napomenuo je predsjednik Peruanske biskupske konferencije. Glavna želja crkve u Peru je da posjet Svetoga Oca pridonese jačanju nacionalnog jedinstva i promicanju istinskog puta pomirenja. Nadamo se, dodao je biskup Camader, da ćemo od pape primiti poruku koja će ujediniti sve Peruance. Imamo mnogo regija, a svaka ima svoju povijest i svoje patnje, pa ponekad mislimo da jedna osoba ne razumije situaciju druge osobe. Dijeliti radosti, patnje i nade svih Peruanaca omogućit će izgradnju istinske zajednice.

0: zajednice nadahnute duhom evanđelja. Vjerujem, rekao je predsjednik Peruanske biskupske konferencije, da povezivanje patnje s radostima, a radosti s nadama, omogućuje izgradnju istinske zajednice, kao i osjećaj koji imamo kao crkva, da kada jedan brat trpi, svi trpimo, a kada se jedan brat raduje, svi se radujemo. Biskup Garcia je u jednom priopćenju za javnost pozvao sve Peruance da se duhovno pripreme za dolazak Petrova nasljednika. Njegova prisutnost među nama bit će pravi dar za naš narod i prilika da obnovimo svoju vjeru, ojačamo svoju nadu i zajedno hodimo kao crkva u službi evanđelja, zaključio je predsjednik peruanskih biskupa. Apostolski upravitelj biskupije Kadisi Seuta, monsignor Ramon Valdivia, uputio je pismo svećenicima, redovnicima i redovnicama te svim vjernicima biskupije nakon nedavnih događaja koji su pogodili Seutu. Biskup promišlja o humanitarnoj i institucionalnoj krizi te ukazuje na crkveni odgovor utemeljen na molitvi, jedinstvu i obnovi povjerenja. U pismu objavljenom u subotu 8. kolovoza na internetskoj stranici biskupije, biskup Valdivia ističe da mu je trebalo više od tjedan dana kako bi promislio i shvatio razmjere onoga što se dogodilo i sve posljedice koje su se pokazale mnogo većima od onoga što su prikazivali mediji. Apostolski upravitelj u pismu opisuje situaciju obilježenu patnjom, strahom i neizvjesnošću, ali i smirenošću stanovnika Seute koji su prema njegovu mišljenju spriječili da napetosti prerastu u ozbiljniji sukob. Biskup upozorava na humanitarnu katastrofu čiji su uzrok prema njegovoj procjeni bile ambicija i korupcija. S jedne strane ukazuje na položaj mladih bez budućnosti, odraslih koji su iskoristili stanje nefunkcioniranja vlasti kako bi izbjegli vlastite odgovornosti, te maloljetnika izloženih osobito ranjivim uvjetima. S druge strane podsjeća na strah koji su doživjele obitelji i trgovci u Seuti zbog provala ljudi u stambene i poslovne objekte. Pred takvim okolnostima biskup Valdivia ističe da upravo u vjeri vidi jedan od glavnih razloga za nadu, jer ona može uvelike doprinijeti obnovi grada, najvećem izazovu s kojim se društvo i crkva moraju suočiti u ovom vremenu. Napominje također da je lik Svete Marije od Afrike, zaštitnice Seute, utočište i znak utjehe za zajednicu, kao i svjetionik koji zna usmjeravati Seutu kroz teškoće. Biskup u pismu također izražava zahvalnost papi Lavu XIV, kao i svećenicima, župama, redovnicima i redovnicama biskupije, te ističe da je odgovor koji je pružila kršćanska zajednica bio primjer jedinstva usred tolikih napetosti. Stoga poziva cijelu biskupiju da prati i podupere kršćansku zajednicu Seute kako bi mogla i dalje živo svjedočiti svoju vjeru. Kao crkveni odgovor na krizu, biskup Valdivia prije svega poziva da usmjerimo pogled prema Bogu te potiče sve župe u biskupiji da uoči svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo održe molitvena bdjenja za mir, stabilnost i pravednost u Seuti, prihvaćajući na taj način papin poziv. Bdjenje će se održati i u svetištu Svete Marije od Afrike. Tijekom bdjenja neće se moliti samo za zaštitu grada, nego i za veću svijest o potrebi sazrijevanja vjere koju smo primili, kao i za svjetlo potrebno kako bismo se zajedno suočili sa sadašnjim trenutkom. 300 dana, 300 ubijene djece. U Gazi i dalje umiru najmlađi. Prema podacima UNICEF-a, od proglašenja prekida vatre u listopadu 2025. godine, najmanje 300 djece izgubilo je život u pojasu Gaze, što znači prosječno jedno dijete dnevno. Taj podatak svjedoči o nastavku humanitarne krize unatoč dogovorenim obvezama da se zaustave neprijateljstva. Prekid vatre koji u prosjeku podrazumijeva smrt jednoga djeteta svakoga dana ponajprije razočarava djecu. Upozorio je regionalni direktor UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku Eduard Beigbeder. Prema Agenciji Ujedinjenih naroda, velik dio stanovništva i dalje živi koncentriran na otprilike 1/3 pojasa Gaze, među razorenim zgradama, ruševinama i otpadom, a upravo se djeca suočavaju s akutnom pothranjenošću, širenjem bolesti, nedostatkom pitke vode te teško narušenim zdravstvenim sustavom. Na slično je stanje često upozoravao i latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa kada je govorio da su jedna od najprisutnijih pošasti u ovom trenutku štakori koji grizu. Grizu osobito djecu, a Gaza je puna djece. Možemo ih vidjeti posvuda, ali umjesto da idu u školu, prljava se igraju pokraj kanalizacije. Mi želimo ponovno otvoriti škole, ali gotovo svega nedostaje. Pokušavamo popraviti situaciju recikliranjem raznih ostataka. Ono što je odmah potrebno, kao što su mi rekli zdravstveni djelatnici, jest stručno osoblje koje može pomoći u suočavanju s psihološkim traumama djece i majki. Tom ćemo pitanju morati pristupiti s određenom osjetljivošću, istaknuo je kardinal Pizzaballa. UNICEF također poziva da se najavljene obveze za novu fazu primirja što prije pretvore u konkretne mjere, prestanak ubijanja, nesmetan ulazak humanitarne pomoći, ponovno otvaranje bolnica te siguran povratak djece u škole.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Na blagdan Svetog Lovre, zaštitnika Požeške biskupije, misno slavlje danas je na otvorenom pokraj Svećeve crkve u Požegi predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivom Martinovićem, kanonicima, svećenicima i vjernicima. Na slavlju su sudjelovali i Caritasovi volonteri iz svih župa Požeške biskupije, biskupijski stipendisti i korisnici Caritasove kuhinje u Požegi, jer je Sveti Lovro i zaštitnik biskupijskog Caritasa. Diljem Hrvatske u tijeku je devetnica pred svetkovinu Velike Gospe. U središnjem Marijanskom svetištu Šibenske biskupije Vrpolju misna slavlja predvode ovogodišnji mladomisnici. Na misnom slavlju na blagdan Svetog Dominika, na kojem su uz brojne vjernike sudjelovali hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu, donijevši sa sobom moći blaženog Ivana Merca, mladomisnik Šibenske biskupije don Robert Maretić u homilije istaknuo važnost molitve, kajanje i htijenje biti u blizini Gospodnjoj. Hodočašće mladih od Gospe od Otoka do čudotvorne Gospe Sinjske 8. kolovoza ove godine održano 44. put. Već desetljećima ono je dio priprave za svetkovinu Velike Gospe. Okupljajući mlade koji noćnim hodom od Solina do Sinja, blaženoj djevici Mariji prinose svoje nakane, zahvalnost i molitve. U homiliji misnoga slavlja generalni vikar Splitsko-Makarske nadbiskupije monsignor Franjo Frankopan Velić je put od Solina prema Sinju usporedio s čovjekovim životnim hodom te mladima predložio dva pitanja o kojima mogu razmišljati tijekom noćnog hodočašća. Prvo je gdje oni sami mogu biti poput milosrdnog Samarijanca i Božju ljubav donositi drugima, a drugo gdje su upravo oni ranjeni i potrebni Kristova milosrđa. Evo, i to je jedna velika stvar, vidjeti gdje su moje rane, gdje su moje slabosti, gdje Isus mora doći u moj život, poručuje propovjednik, a prenio tiskovni ured Splitsko-Makarske nadbiskupije. Blagdan preobraženja Gospodinova i 29. obljetnica osnutka kuće susreta Tabor proslavljeni su 6. kolovoza u Samoboru. Tom je prigodom objavljeno da će Tabor i Franjevački samostan u Samoboru postati evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije, izvijestila je kuća susreta Tabor. Misno slavlje predvodio je provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ivica Jagodić u zajedništvu s voditeljem kuće susreta Tabor fra Ivanom Matićem i gvardijanom Samoborskog samostana fra Željkom Janjićem, te Franjevačkom braćom. Provincijal je u propovjedi naglasio važnost toga blagdana za njihov kršćanski život i povezao poruku blagdana preobraženja s onim što se 29 godina događa onima koji dolaze u kuću susreta Tabor, a to je istinska promjena života i preobraženo srce. Novi kip Gospe Snježne, Majke Božje s djetetom Isusom u naručju, blagoslovio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić za vrijeme svečanog misnog slavlja koje je predvodio na blagdan Gospe Snježne 5. kolovoza ispred crkve Gospe od Sniga u Uvali Ždrelaščici u župi Svetog Pavla u Kukljici, izvijestio je Ured za medije zadarske nadbiskupije. Kip izgledom podsjeća na postojeći kuklički kip Gospe od Sniga, koji se stoljećima časti u Kuklici i 5 stoljeća svake godine uz blagdan Gospe Snježne prenosi iz Kukličke župne crkve Svetog Pavla u Ždrelaščicu. Ovaj kip je znak vjere, podsjetnik da je Gospa trajno prisutna među svojim narodom i da majčinskom brigom prati sve koji tuda prolaze. Gospin pogled je okrenut prema moru, prema brodicama koje plove tom uvalom, prema ribarima i obiteljima koje putuju između otoka i prema putnicima tim morskim putem. To je pogled naše nebeske majke koja nas voli, bdije nad nama, hrabri, tješi i zagovara svoju djecu pred Bogom, rekao je monsignor Zgrablić. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, nadbiskup je zahvalio Bogu za dar slobode i hrvatske branitelje, za sve poginule i stradalnike u obrani domovine tijekom domovinskog rata. Njihovu žrtvu ne smijemo zaboraviti, a slobodu koju su nam darovali pozvani smo čuvati odgovornim životom, međusobnim poštovanjem, brigom za opće dobro te zauzetim izgrađivanjem pravednog i mirnog društva, poručio je nadbiskup Zgrablić, a prenijela Ika. Monsignor Ferdinand Vražić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je 8. kolovoza u 90. godini života, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Služio je kao privremeni upravitelj župe uzvišenja Svetog križa u Netretičkom završju, zatim kao župni vikar u župi Svetog Ilije proroka u Lipniku. Bio je prvi upravitelj, pripremajući osnutak župe Srca Isusova u Karlovcu novi centar, nastale dismembracijom župa Karlovac-Švarća i Karlovac-Dubovac. U tri mandata bio je dekan Karlovačkog dekanata, bio je član pripremnog povjerenstva druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije i upravnog vijeća svećeničkog doma Svetog Josipa. Punih 20 godina bio je duhovnik podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Karlovcu. Papa Benedikt XVI. Podijelio mu je naslov monsignora.
3: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

U digitalno doba svatko od nas može birati između izgradnje kulture moći ili civilizacije ljubavi. Civilizacija ljubavi izgrađuje se razoružavanjem riječi i srca, a svaka osoba može dati svoj dragocjeni doprinos. Moguće je nadići logiku moći, sukob preobraziti u početak jednog novog procesa izgradnje zajedništva, kao što je to činio Nehemija kod obnove Jeruzalema i naroda. Nenasilna komunikacija može pomoći u tom procesu kroz korake koji doprinose razvijanju suosjećajnih odnosa. Danas ćemo produbiti prvi korak nenasilne komunikacije, opažanje.

Papa Lav XIV. U enciklici Magnifica Humanitas upozorava da naše riječi mogu biti natopljene predrasudama te mogu u sebi sadržavati otvorenu ili skrivenu agresiju. To je osobito vidljivo kada su naša opažanja izmješana s našim procjenama, prosudbama ili sudovima. Iskustvo međuljudskih odnosa pokazuje da nam je teško opažati stvarnost bez donošenja sudova, kritike ili analiziranja. Takva vrsta komunikacije otuđuje i ne doprinosi izgradnju odnosa, nego može biti povod za svađu ili sukob. Vjerujem da smo zasigurno nekad čuli ili izrekli rečenicu poput "previše si obziran" ili "nitko od mladih nema razumijevanja za starije" ili "ti stalno gledaš u mobitel". Takve rečenice mogu postati poticaj za raspravu, sukob, nadmudrivanje ili dokazivanje tko je u pravu, a tko je u krivu. Takve poruke često potiču drugoga da se brani, te se umjesto povezanosti, suosjećanja i zajedništva rađa napetost i nepovjerenje. S druge strane, usvajanje nenasilne komunikacije pomaže preobraziti takvu vrstu komunikacije u priliku za izgradnju zajedništva, a prvi korak nenasilne komunikacije je svjesno odvajanje opažanja od prosudbe ili procjene.

Konkretan korak koji možemo učiniti je da riječi koje izgovaramo polaze od opažanja koje nije pomiješano s procjenom ili osudom. U nenasilnoj komunikaciji jasno izražavamo što opažamo, odnosno što čujemo, vidimo ili doživljavamo, bez miješanja sa našim sudovima ili prosudbama. Sličan poziv slušamo u Evanđelju po Mateju, kada Isus kaže u govoru na gori: "Ne sudite, da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni i mjerom kojom mjerite mjerit će vam se." Te evanđelske riječi govore nam prije svega da naši stavovi suđenja i komunikacija koja osuđuje utječu na razvijanje osuđujućeg ozračja međuljudskih odnosa. Ako sudimo, doprinosimo stvaranju odnosa u kojima se optužuje i brani, analizira i dokazuje, a rezultat je nepovezanost među ljudima.

Istovremeno, te Isusove riječi imaju i dublje značenje koje je vidljivo u nastavku Isusova govora na gori, kada on kaže: "Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?" Ili kako možeš reći bratu svomu: "Deda, ti izvadim trun iz oka, a eto brvna u oku tvom." Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti i izvaditi trun iz oka bratova. Tko želi maknuti trun, malen komad drveta iz tuđeg oka, treba prvo prepoznati da u svom vlastitom oku ima brvno, odnosno komad drveta koji je toliko velik da može premostiti jarak. Drugim riječima, Isus želi reći da je onaj koji sudi drugoga zapravo mrtav, beživotan. Zato tko sudi i osuđuje drugoga, treba pomoć drugoga da ponovno započne život u punini. Taj drugi je prije svega Bog i čitamo u Jakovljevoj poslanici da je Bog jedini sudac, a njegov sud je križ. Upravo na križu vidimo da je Božji sud nad čovječanstvom milosrđe. Na križu vidimo da ne suditi znači oprostiti i pristupiti drugome milosrdno sa stavom bezuvjetnog prihvaćanja i ljubavi.

Milosrđe, ljubav i bezuvjetno prihvaćanje drugoga onakvim kakav jest, omogućuju nam da se oslobodimo od duhovne sljepoće koja miješa naša opažanja, sudove i procjene. To oslobođenje bilo je vidljivo u brojnim Isusovim čudima kojima je ljudima omogućio da vide, da čuju, te da budu sposobni za izgradnju odnosa u duhu zajedništva. Drugim riječima, Isus je omogućio ono što se u nenasilnoj komunikaciji naziva opažanje. Opažanje koje je svjesno odvojeno od procjena i sudova omogućava jasnoću i lakše razumijevanje, odnosno zajedničko shvaćanje istine. Papa Lav u enciklici nas podsjeća, istina nije teritorij koji treba braniti, nego dobro koje treba dijeliti. Kada u komunikaciji polazimo od istine, od onoga što čujemo, vidimo i doživljavamo, drugoga pozivamo na zajedničko opažanje stvarnosti. Riječi opažanja pozivaju na razumijevanje i zajedništvo, jer prije ćemo se složiti oko nečega što zajedno čujemo i vidimo, nego oko naših procjena i sudova.

Tijekom usvajanja nenasilne komunikacije, postajemo svjesniji nekih naših navika i obrazaca u komunikaciji, a vježbanjem nenasilne komunikacije razvijamo jasnoću u izražavanju opažanja. Tako, na primjer, u duhu nenasilne komunikacije možemo reći: primijetio sam da u posljednja 2 tjedna nisi uzeo niti jedan dan odmora, umjesto da kažemo procjenjujući: premalo se odmaraš. Nadalje, nenasilna komunikacija nas čini osjetljivima i na poopćavanja koji mogu biti prisutna u našem govoru. Nenasilno bismo mogli reći: imam 2 kolega na poslu koji za vrijeme pauze govore o drugim zaposlenicima, dok će netko poopćiti i reći: svi moji kolege vole ogovarati. Osim toga, netko će procjenjivački reći: ti si neuredna i neodgovorna osoba, umjesto da izrazi opažanje: primijetio sam da nisi očistila stan zadnjih mjesec dana.

Također rečenice u kojima koristimo riječi poput uvijek, nikad, stalno ili često, da bismo uveličali ili umanjili nečije djelovanje, ne potiču stvaranje suosjećajnih odnosa, nego mogu biti poticaj za raspravu i za opravdavanje. Netko će, na primjer, reći, ti me nikada ne slušaš, umjesto da nenasilno kaže, kada sam ti jučer pričao o predstavi, primijetio sam da gledaš u mobitel, a važno mi je da me gledaš u oči dok govorim. Nadam se da nam ovi primjeri mogu pomoći primijetiti razliku između komunikacije koja nesvjesno miješa naša opažanja sa sudovima i procjenama i komunikacije koja jasno razdvaja naša opažanja od procjena. Jasno opažanje tek je prvi korak u nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja naših riječi, a u nastavku hoda vidjet ćemo kako u tome pomaže izražavanje naših osjećaja, naših potreba i molbi.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

U digitalno doba svatko od nas može birati između izgradnje kulture moći ili civilizacije ljubavi. Civilizacija ljubavi izgrađuje se razoružavanjem riječi i srca, a svaka osoba može dati svoj dragocjeni doprinos. Moguće je nadići logiku moći, sukob preobraziti u početak jednog novog procesa izgradnje zajedništva, kao što je to činio Nehemija kod obnove Jeruzalema i naroda. Nenasilna komunikacija može pomoći u tom procesu kroz korake koji doprinose razvijanju suosjećajnih odnosa. Danas ćemo produbiti prvi korak nenasilne komunikacije, opažanje.

Papa Lav XIV. U enciklici Magnifica Humanitas upozorava da naše riječi mogu biti natopljene predrasudama te mogu u sebi sadržavati otvorenu ili skrivenu agresiju. To je osobito vidljivo kada su naša opažanja izmiješana s našim procjenama, prosudbama ili sudovima. Iskustvo međuljudskih odnosa pokazuje da nam je teško opažati stvarnost bez donošenja sudova, kritike ili analiziranja. Takva vrsta komunikacije otuđuje i ne doprinosi izgradnju odnosa, nego može biti povod za svađu ili sukob. Vjerujem da smo zasigurno nekad čuli ili izrekli rečenicu poput "previše si obziran" ili "nitko od mladih nema razumijevanja za starije" ili "ti stalno gledaš u mobitel". Takve rečenice mogu postati poticaj za raspravu, sukob, nadmudrivanje ili dokazivanje tko je u pravu, a tko je u krivu. Takve poruke često potiču drugoga da se brani, te se umjesto povezanosti, suosjećanja i zajedništva rađa napetost i nepovjerenje. S druge strane, usvajanje nenasilne komunikacije pomaže preobraziti takvu vrstu komunikacije u priliku za izgradnju zajedništva, a prvi korak nenasilne komunikacije je svjesno odvajanje opažanja od prosudbe ili procjene.

Konkretan korak koji možemo učiniti je da riječi koje izgovaramo polaze od opažanja koje nije pomiješano s procjenom ili osudom. U nenasilnoj komunikaciji jasno izražavamo što opažamo, odnosno što čujemo, vidimo ili doživljavamo, bez miješanja sa našim sudovima ili prosudbama. Sličan poziv slušamo u Evanđelju po Mateju, kada Isus kaže u govoru na gori: "Ne sudite, da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni i mjerom kojom mjerite mjerit će vam se." Te evanđeoske riječi govore nam prije svega da naši stavovi suđenja i komunikacija koja osuđuje utječu na razvijanje osuđujućeg ozračja međuljudskih odnosa. Ako sudimo, doprinosimo stvaranju odnosa u kojima se optužuje i brani, analizira i dokazuje, a rezultat je nepovezanost među ljudima.

Istovremeno, te Isusove riječi imaju i dublje značenje koje je vidljivo u nastavku Isusova govora na gori, kada on kaže: "Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?" Ili kako možeš reći bratu svomu: "Deda, ti izvadim trun iz oka, a eto brvna u oku tvom." Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti i izvaditi trun iz oka bratova. Tko želi maknuti trun, malen komad drveta iz tuđeg oka, treba prvo prepoznati da u svom vlastitom oku ima brvno, odnosno komad drveta koji je toliko velik da može premostiti jarak. Drugim riječima, Isus želi reći da je onaj koji sudi drugoga zapravo mrtav, beživotan. Zato tko sudi i osuđuje drugoga, treba pomoć drugoga da ponovno započne život u punini. Taj drugi je prije svega Bog i čitamo u Jakovljevoj poslanici da je Bog jedini sudac, a njegov sud je križ. Upravo na križu vidimo da je Božji sud nad čovječanstvom milosrđe. Na križu vidimo da ne suditi znači oprostiti i pristupiti drugome milosrdno sa stavom bezuvjetnog prihvaćanja i ljubavi.

Milosrđe, ljubav i bezuvjetno prihvaćanje drugoga onakvim kakav jest, omogućuju nam da se oslobodimo od duhovne sljepoće koja miješa naša opažanja, sudove i procjene. To oslobođenje bilo je vidljivo u brojnim Isusovim čudima kojima je ljudima omogućio da vide, da čuju, te da budu sposobni za izgradnju odnosa u duhu zajedništva. Drugim riječima, Isus je omogućio ono što se u nenasilnoj komunikaciji naziva opažanjem. Opažanje koje je svjesno odvojeno od procjena i sudova omogućava jasnoću i lakše razumijevanje, odnosno zajedničko shvaćanje istine. Papa Lav u enciklici nas podsjeća, istina nije teritorij koji treba braniti, nego dobro koje treba dijeliti. Kada u komunikaciji polazimo od istine, od onoga što čujemo, vidimo i doživljavamo, drugoga pozivamo na zajedničko opažanje stvarnosti. Riječi opažanja pozivaju na razumijevanje i zajedništvo, jer prije ćemo se složiti oko nečega što zajedno čujemo i vidimo, nego oko naših procjena i sudova.

Tijekom usvajanja nenasilne komunikacije, postajemo svjesni nekih naših navika i obrazaca u komunikaciji, a vježbanjem nenasilne komunikacije razvijamo jasnoću u izražavanju opažanja. Tako, na primjer, u duhu nenasilne komunikacije možemo reći: primijetio sam da u posljednja 2 tjedna nisi uzeo niti jedan dan odmora, umjesto da kažemo procjenjujući: premalo se odmaraš. Nadalje, nenasilna komunikacija nas čini osjetljivima i na poopćavanja koji mogu biti prisutna u našem govoru. Nenasilno bismo mogli reći: imam 2 kolega na poslu koji za vrijeme pauze govore o drugim zaposlenicima, dok će netko poopćiti i reći: svi moji kolege vole ogovarati. Osim toga, netko će procjenjivački reći: ti si neuredna i neodgovorna osoba, umjesto da izrazi opažanje: primijetio sam da nisi očistila stan zadnjih 1 mjesec dana.

Također rečenice u kojima koristimo riječi poput uvijek, nikad, stalno ili često, da bismo uveličali ili umanjili nečije djelovanje, ne potiču stvaranje suosjećajnih odnosa, nego mogu biti poticaj za raspravu i za opravdavanje. Netko će, na primjer, reći, ti me nikada ne slušaš, umjesto da nenasilno kaže, kada sam ti jučer pričao o predstavi, primijetio sam da gledaš u mobitel, a važno mi je da me gledaš u oči dok govorim. Nadam se da nam ovi primjeri mogu pomoći primijetiti razliku između komunikacije koja nesvjesno miješa naša opažanja sa sudovima i procjenama i komunikacije koja jasno razdvaja naša opažanja od procjena. Jasno opažanje tek je prvi korak u nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja naših riječi, a u nastavku hoda vidjet ćemo kako u tome pomaže izražavanje naših osjećaja, naših potreba i molbi.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.